0: ئۆستۈرۈشتىن كاۋچۇك ئايرىشنى سانائەتلەشتۈرۈشكىچە بولغان مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرىنى باشلامچىلىق بىلەن مۇۋەپپەقىيەتلىك راۋانلاشتۇردى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. قۇمۇل شەھىرى شىنجاڭنىڭ ئايلانما ئىقتىسادىدىكى مۇھىم ئۈلگە رايون بولۇش سۈپىتى بىلەن سانائەت ئايلانما كەسىپ ئېكولوگىيەسىنى پائال بەرپا قىلىپ، سانائەت قاتتىق تاشلاندۇقلىرىنى بايلىققا ئايلاندۇردى. ھازىر قۇمۇل يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونىدىكى خۇادىيەن گۇرۇھى قۇمۇل مۇھىت قوغداش پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ يىلغا 20,000 كۇب مېتىر نىتراتسىزلانغان كاتالىزاتورنى قايتا ئاكتىپلاشتۇرۇش ۋە بايلىققا ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىش لىنىيەسى مۇقىم ئىشلەپچىقىرىش باسقۇچىغا كىردى. بىر تەرەپ قىلىنىدىغان نىتراتسىزلانغان كېرەكسىز كاتالىزاتور ئاساسلىقى ئوت ئېلېكتر ستانسىسى، سېمونت زاۋۇتى، پولات تۆمۈر زاۋۇتى، ئەينەك زاۋۇتى قاتارلىق كارخانىلارنىڭ نىتراتسىزلاشتۇرۇش، گۈڭگۈرتسىزلەشتۇرۇش قۇرۇلمىسىدىن چىقاتتى. نىتراتسىزلانغان كاتالىزاتور ئىستۈتەكنى نىتراتسىزلاشتۇرۇش سىستېمىسىنىڭ يادرولۇق بىر قىسمى. ئۈنۈملۈك مۇددىتى 3 يىلدىن 5 يىلغىچە. ئۈنۈمىنى يوقاتقاندىن كېيىن خالىغانچە دۆۋىلەپ ساقلىغاندا تۇپراقنىڭ، سۇنىڭ ئېغىر مېتالدىن بۇلغىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. خۇادىيەن گۇرۇھى قۇمۇل مۇھىت قوغداش پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى مۇشى چۈەن شىنجاڭدىكى بۇ تولۇق ئاپتوماتىك تەكرار تازىلاپ ئىشلەپچىقىرىش تۇنجى لىنىيەسىنىڭ كېرەكسىز كاتالىزاتورنى يېڭىلاپ قايتا ھاسىل قىلالايدىغانلىقى، بۇ خىل كاتالىزاتور ئىقتىدارىنىڭ ئەسلىي كاتالىزاتورنىڭ 95%-تىن 98%-گىچە توغرا كېلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ھاسىلى مەھسۇلاتنى ئېلېكتر ستانسىسىدا بىۋاسىتە ئىشلىتىپ ياكى تالقانلاپ تۆۋەن ھالقىدىكى كارخانىلارنىڭ ئىشلىتىشىگە بېرىپ ئۈنۈملۈك پايدىلىنىۋاتىمىز. قۇمۇل شەھىرى نۆۋەتتە نۇقتىلىق ساھەلەردە قاتتىق تاشلاندۇقتىن ئۇنىۋېرسال پايدىلىنىشنى ئومۇميۈزلۈك ئىشقا ئاشۇرۇپ، بىر قىسىم تايانچ كارخانىلارنىڭ قاتتىق تاشلاندۇقتىن پايدىلىنىش نىسبىتىنى 100%-كە يەتكۈزدى. قۇمۇل تيانشان سېمونت چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى كۈنىگە 5,000 توننا يېڭىچە قۇرۇق سېمونت پىشىق ماتېرىيالى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى قۇرۇپ، باغچى رايونى ئەتراپىدىكى ئېلېكتر ئىستانسىلىرىنىڭ كۆمۈر تېشى، كۆمۈر كۈلى ۋە تۈرلۈك سانائەت داشقانلىرىنى دائىملىق خام ئەشيا قىلىپ سېمونت ئىشلەپچىقاردى. شىركەتنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى جاڭ فېي مۇنداق دېدى: بۇ خام ماتېرىيال ھاك تېشى، كۇۋارتىس قاتارلىق مىنېرال ماددىلارنىڭ ئورنىنى ئالدى. بۇنىڭغا تايىنىپ سېمونت سۈپىتىنى تېخىمۇ مۇقىملاشتۇرۇپ، داشقال قۇرۇلۇش ماتېرىيالىدىن قايتا پايدىلىنىدىغان ئايلانما ئىقتىسادنى راۋانلاشتۇردۇق.
0: ئىستانسىمىز خەبىرى. ئۈرۈمچى شەھىرى كۆك ئاسماننى قوغداش يېڭىنى ياخشى قىلىش ئۈچۈن دەل جايىدا تەدبىر قوللىنىپ، كۆپ تۈرلۈك مەخسۇس ھەرىكەتنى قانات يايدۇردى. بۇ يىل 1-ايدىن 6-ايغىچە شەھەرنىڭ ھاۋا سۈپىتى ئۆلچەمگە يەتكەن كۈن 137-گە يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 5 كۈن كۆپىيىپ، مۇھىت ھاۋا سۈپىتى مۇقىم ياخشىلىنىشقا يۈزلەندى. سەھەردە ئۈرۈمچى شەھەردىكى ھەرقايسى چوڭ باغچىلارنىڭ ھەممىلى يېرىدە چېنىقىۋاتقان، ئارام ئېلىۋاتقان شەھەر ئاھالىلىرىنى ئۇچراتقىلى بولىدۇ. نۇرغۇن شەھەر ئاھالىسى مۇخبىرغا يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۈرۈمچى شەھىرى ھاۋا سۈپىتىنىڭ سىجىل ياخشىلانغانلىقى، ئۆزلىرىنىڭ تۇرمۇشتا تېخىمۇ ئازادىلىككە ئېرىشكەنلىكىنى ئېيتتى. ئۈرۈمچى شەھەر ئاھالىسى جاڭ دېخۇا مۇنداق دېدى: ئۈرۈمچىنىڭ ھاۋا سۈپىتى بارغانسېرى ياخشىلىنىپ، ھاۋا ئوچۇق كۈنلەر كۆپىيىۋاتىدۇ. دائىم ئەتىگەندە چېنىقىمەن. كىلىمات ھەر قايسى جەھەتتىن ياخشى. بۇلغىنىشنى تۈزەشتە ئاۋۋال مەنبەدىن تۈزەش كېرەك. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ئۈرۈمچى شەھىرى جەنۇبتىكى شامال شىمالدىكى يورۇقلۇق بايلىقى ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، پاكىز ئېنېرگىيە تەمىناتىنى سىجىل كېڭەيتتى. ھازىرغىچە شەھەر بويىچە يېڭى ئېنېرگىيە گېنېراتورى سىغىمى 14,660,000 كىلوۋاتقا يېتىپ، گېنېراتور ئومۇمىي سىغىمىنىڭ 76.4%-ىنى ئىگىلىدى. شامال ئېلېكتر، يورۇقلۇق ۋولت ئەنئەنىۋى ئوت ئېلېكتىرنىڭ ئورنىنى تېز سۈرەتتە ئېلىشقا باشلىدى. يەنە سانائەتتە يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق قىلىپ ئۆزگەرتىشنى يولغا قويۇش تېزلىتىلىپ، بىر كارخانىغا بىر تەدبىر بولۇش بويىچە 19 بۇلغىمۇ ئازايتىش تۈرى بىر تۇتاش پىلانلاندى. نۆۋەتتە ئىككىسى تاماملىنىپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. قالغان 17 بۇ يىل ئىچىدە تولۇق ئەمەلىيلەشتۈرۈلىدۇ. Ürümçi şəhəri yana quruluş orullardakı çang tozanı tizginləş tədbirlərini faal alğı sürüb, yemək içmək orullardan çıqqan busunu tüzəşni izlab təkşürüb, yeni energiyalik taksi, moyit tazlıqı avtomobili, əşya obrotu yetküzüş, təxsimləş avtomobildin 144-ni köpəytib və yenilab, köptürlük konkret tədbirlər arqılaq,

0: ماسلاشتورغول بولىدۇ. ئالىم مۇنداق دېدى: ئىجادىيەتتە تارىخ، ئۆرپ ئادەت قاتارلىق ئامىللارنى سىڭدۈرۈپ، نەقىشلىك پەتنۇس، چىنە، بەدىئىي لون قاتارلىق ئەسەرلەر ئويۇشتا ھەم ئىستېمال ئېھتىياجىغا ئۇيغۇنلاشقان بولۇش ھەم نەپىس، چىرايلىق كۆركەم ياساش كېرەك.
1: ئۇنىڭ قارىشىچە، مۇرەككەپ نەپىس نەقىش ۋە شەكىل ياغاچ ئويما ئەسەرلىرىنىڭ بەدىئىي سۈپەت تۇيغۇسىنى ئۆستۈرىدىكەن، شۇنداقلا ئۆزىگە خاس ئىجادىيەت ئۇسلۇبىنى شەكىللەندۈرىدىكەن. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئۇ رەقەملەشكەن تەرەققىيات يۈزلىنىشىگە يېقىندىن ئەگىشىپ، تور سۇپىسىدىن پايدىلىنىپ، سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىپ، ئاقسۇ ياغاچ ئويمىچىلىقىنى جەنۇبىي شىنجاڭدىن چىقىرىپ پۈتۈن مەملىكەتكە يۈزلەندۈردى.
0: ئالىم تېخىمۇ مۇكەممەللىكنى قوغلىشىدىغان ھۈنەرۋەن روھىي ۋە سىجىل يېڭىلىق يارىتىش پىكىر يولىغا تايىنىپ، دۆلەتنىڭ تۆت تۈرلۈك تاشقى كۆرۈنۈش لايىھەسى پاتېنتىغا ئېرىشىپ، ۋاڭزىۋەن ماركىسىنى يارىتىپ، ئاقسۇ ئالىم ياغاچ ئويما قول ھۈنەر سەنئەت بۇيۇملىرىنى ياساش چەكلىك شىركىتىنى قۇردى. بۈگۈنكى كۈندە كارخانا تەرەققىي قىلىپ، ئىجادىيەت بويىچە تەتقىق قىلىپ ئېچىش، تۈركۈملەپ ئىشلەپچىقىرىش، ئەسەرلەرنى كۆرگەزمە قىلىش، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ماھارەت تېخنىكىسى بويىچە تەربىيەلەش بىر گەۋدىلەشكەن سۇپىغا ئايلاندى. ئەسەرلىرى كۆپ قېتىم شىنجاڭ ئىچى سىرتىدىكى مەدەنىيەت ساياھەت كۆرگەزمىلىرىدە نامايان بولدى.
1: ھۈنەرنى ساقلاپ قېلىش كېرەك. تېخىمۇ مۇھىمى، ھۈنەرگە ۋارىسلىق قىلىش كېرەك. ھۈنەرگە ۋارىسلىق قىلىش جەھەتتە ئالىم نۇرغۇن شاگىرت تەربىيەلەپ، ياغاچ ئويما ھۈنىرىنى ئۆگەتتى. ئۇ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇشقا پائال ئاتلىنىپ، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى مەكتەپلەرگە كىرگۈزۈش قاتارلىق پائالىيەتلەرگە قاتنىشىپ، كۆپ قېتىم باشقا ئۆلكە، شەھەرلەرگە بېرىپ ياغاچ ئويما ھۈنىرىنى تونۇشتۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئۇ ئۆز كارخانىسىغا تايىنىپ ئىشقا ئورۇنلىشىش سۇپىسى قۇرۇپ ئەتراپتىكى ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ھۈنىرىنى يېزا كەنتلەرنىڭ بېيىشىغا كۈچ قوشىدىغان ئۆزگىچە كەسىپكە ئايلاندۇردى.

0: ئەمەسكەن ئەمەلىي كۆرۈنۈش، چارلاش ئەترىتىنىڭ ھۆكۈم قىلىشى ۋە بىر تەرەپ قىلىشىنى ئۇچۇر بىلەن تەمىنلەيدىكەن. بۇ خىل بوشلۇق بىلەن يەر يۈزى ماسلىشىش ئەندىزىسى ياۋايى ھايۋانلارنى چارلاپ قوغداش ۋە كۆزىتىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرمەكتە. ماساي مارا مۇھاپىزەت رايونىنىڭ قىسمەن جايلىرىدا چاتقاللار بۈك باراقسان ئۆسكەن. يەر شەكلى ئېگىز پەس بولۇپ، كەركىدان قاتارلىق ھايۋانلار چاتقاللىققا يوشۇرۇنۇشنى بەك ياخشى كۆرىدۇ. چارلاپ باشقۇرغۇچى ستېۋېن كىنتا مۇخبىرغا، مەن ئادەمسىز ئۇشقۇ ئارقىلىق كۆپ يىللاردىن بۇيان كۆزىتىلمىگەن كەرگىداننى بايقىدىم ھەم سۈرەتكە ئېلىنغان كۆرۈنۈشتىن پايدىلىنىپ ئۇنىڭ بالىسىنىڭ جىنسىغا ھۆكۈم قىلدىم دېدى. كىنتا يەنە خىزمەتداشلىرى بىلەن ئادەمسىز ئۇشقۇ ئارقىلىق بىر ئۆلگەن پىلنى بايقىدى ھەم ئۇنىڭ ئۆلۈش سەۋەبىنى ۋاقتىدا تەكشۈردى. ئۇ، ئەگەر ئادەمسىز ئۇشقۇ بولمىغان بولسا بۇ ئۆلگەن پىل ئەسلا بايقالمىغان بولاتتى دېدى. يايلاقتىكى چارلىغۇچىلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، بوشلۇقتىن كۆرۈش ئۈنۈمى يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپلا قالماستىن، بەلكى يەنە بىخەتەرلىكمۇ كۈچەيدى. ماساي مارا مۇھاپىزەت رايونىنىڭ ساياھەت ۋە ئېكولوگىيە ئالىي باشقۇرغۇچىسى دانىس رودىكىن چارلىغۇچىلار ئالدى بىلەن ئادەمسىز ئۇچقۇ ئەۋەتىپ، ئالدى تەرەپتە پىل، سۇ كالىسى، شىر ياكى قاپلان قاتارلىق يوغان ھايۋانلارنىڭ بار يوقلىغىنى كۆزىتىپ، يەر يۈزىدىكى چارلاش قوشۇنىنىڭ يۈرۈش يۆنىلىشىنى ۋاقتىدا تەڭشىشىگە قولايلىق يارىتىپ بېرىدۇ دېدى. ئادەم بىلەن ھايۋاننىڭ توقۇنۇشىغا تاقابىل تۇرۇش جەھەتتە ئادەمسىز ئۇچقۇ ئوخشاشلا رولىنى جارى قىلدۇرالايدۇ، رودىكىن مۇنداق دېدى. پىل بەزدە مۇھاپىزەت رايوندىن ئايرىلىپ، يېقىن ئەتراپتىكى مەھەللەرگە كىرىپ، ئاھالىلەرنىڭ تۇرمۇشى ۋە دېھقانچىلىق زىرائەتلىرىنى تېرىشىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ. ئىلگىرى خىزمەتچىلەر ئاساسلىقى يەر يۈزىدە ئىزدەشكە تايىناتتى. ھازىر ئادەمسىز ئۇشقۇ ئارقىلىق پىلنىڭ ئورنىنى تېز سۈرەتتە بېكىتىپ، ئاندىن ئۇنى مۇھاپىزەت رايونىغا كەتكۈزۈۋەتكىلى بولىدۇ. مۇخبىر ئادەمسىز ئۇشقۇدىن باشقا مۇھاپىزەت رايونى ئىچىدە يولنىڭ بويى، ھايۋانلار كۆپ ھەرىكەت قىلىدىغان رايون ۋە چارلاش ئاپتوموبىللىرىنىڭ ئۈستىدە سىنكۆز ئۈسكۈنىسىنىڭ بارلىقىنى كۆردى. چارلاش ئاپتوموبىلىنىڭ ئۈستىگە ئورنىتىلغان بۇلۇت سۇپىلىق تېلېكامېرا ئاپتوموبىلغا ئەگىشىپ يۆتكىلەلەيدىغان بولۇپ، گورىزونتال ئايلىنىش، تىك چايقىلىش ۋە فوكس ئۆزگەرتىش ئىقتىدارىغا ئىگە. مارا دەرياسىدىكى ھايۋانلارنىڭ دەريادىن ئۆتۈش نۇقتىسىغا مۇقىم تېلېكامېرا ئورنىتىلغان بولۇپ، نۇقتىلىق رايونلارنى داۋاملىق كۆزىتىدۇ. كىنتا مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. بۇ تېلېكامېرالارنىڭ كۆزىتىدىغىنى پەقەت ھايۋانلارلا ئەمەس. ئەگەر ئاپتوموبىللار بەلگىلەنگەن يولدىن چىقىپ كېتىش، ساياھەتچىلەر ئاپتوموبىل ئۈستىدە تۇرۇۋېلىش ياكى ئوخشاش بىر تاماش قىلىش نۇقتىسىدا ئاپتوموبىللار زىيادە كۆپ بولۇش قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلسە، خىزمەتچىلەر تېلېكامېرا ئارقىلىق ۋاقتىدا بايقىيالايدۇ ھەم دەرھال بىر تەرەپ قىلالايدۇ. مۇھاپىزەت رايونىغا يەنە سۈرەت ئۆلچە سىنكۆزى ئورنىتىلغان بولۇپ، ئاپتوموبىللارنىڭ بەلگىلەنگەن سۈرەتتىن ئېشىپ كەتكەن كەتمىگەنلىكىنى تەكشۈرۈشكە مەخسۇس ئىشلىتىلىدۇ. كىنتا مۇنۇلارنى بىلدۈردى. سۈرەتنى ئاشۇرۇپ ھەيدەش ئۇزۇندىن بۇيان مۇھاپىزەت رايونى دۇچ كەلگەن بىر چوڭ مەسىلە ئىدى. كۆزىتىش ۋاسىتىلىرىنىڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ، ئاپتوموبىللارنىڭ سۈرەتنى ئاشۇرۇپ ھەيدەش قىلمىشى ئۈنۈملۈك تىزگىنلەندى. بۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان قاتناش ھادىسىلىرى ھەم ياۋايى ھايۋانلارنىڭ سوقۇلۇپ يارىلىنىش ئەھۋالى كۆرۈنەرلىك ئازايدى. ئىنفرا قىزىل نۇرلۇق فوتو ئاپپارات ياۋايى ھايۋانلار كۆپ ھەرىكەت قىلىدىغان رايونغا ئورنىتىلغان بولۇپ، ھايۋانلار ئۆتكەندە ئاپتوماتىك قوزغىلىپ سۈرەتكە تارتىدۇ. ياۋايى ھايۋانلارنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىنى ئۇزاق مۇددەت خاتىرىلىيەلەيدۇ. يايلاقنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا تارقالغان بۇ پەن تېخنىكا كۆزلىرى رەقەملەشكەن سىستېمىغا ئۇلاندى. ماساي مارا مۇھاپىزەت رايونى قارمىقىدىكى مۇھاپىزەت مەركىزىدە غايەت زور ئېلېكتىرونلۇق ئېكراندىكى رەقەملىك خەرىتىدە ئوخشىمىغان رەڭلىك بەلگىلەر چاقناپ تۇراتتى. خىزمەتچى دانىيل كويلېر تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ھەر بىر بەلگە بىر تۈرلۈك ئەمەلىي سانلىق مەلۇماتقا ماس كېلىدۇ. ھايۋانات بەلگىسى ئۇلارنىڭ يېقىنقى بىر قېتىملىق.
1: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ياخشى مەسىلە. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىنىڭ سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسىنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. مەن پەرھات ئۆمەر. قەدىرلىك دوستلار، بۈگۈنكى پروگراممىزنى زېمىن ناملىق ناخشا بىلەن باشلايمىز.

كىشىلەر شاپتۇل، مانگو، چىڭسەي، سەۋزە، يۇمغاچ سۈت، شىلەڭخۇا قاتارلىق مېۋە كۆكتاتلارنى يېگەندە ئېغىز بوشلۇقى شىللىق پەردىسى قىچىشىدۇ. ئېغىر بولغاندا كېكىردەك سوللۇق ئىششىقى پەيدا بولىدۇ. نېمە ئۈچۈن مەنبەدىن تۈزەش ئىنتايىن مۇھىم؟ تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە 46.7% ياز ۋە كۈز پەسلىدە گۈل چېڭىغا زىيادە سەزگۈرلۈك، بۇرۇن ياللۇغى 9 يىل ئىچىدە زىققا كېسىلىگە تەرەققىي قىلىدىكەن. ھەر بىر زىيادە سەزگۈرلۈك بىمارىنىڭ ھەر بىر گۈل چېڭى پەسلىدىكى دورا ھەققى ئىشتىن قېلىش زىيىنىنى ھېسابلىغاندا يىغىلسا خېلى كۆپ چىقىم ھېسابلىنىدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە گۈل چېڭى پەسلى بارغانسېرى ئۇزىراپ، ئەگەر ئۆز مەيلىگە قويۇپ بېرىلسە، بەلكىم تېخىمۇ ئۇزۇن زىيادە سەزگۈرلۈك پەسلى، تېخىمۇ ئېغىر كېسەللىك يۈكىگە دۇچ كېلىشى مۇمكىن. كۈز پەسلىدە زىيادە سەزگۈرلۈكنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ئوت چۆپلەرنى مەنبەدىن تۈزەش كېرەك. گۈل چېڭىغا زىيادە سەزگۈر بولۇش ھەرگىزمۇ شەخسىي ئىش ئەمەس، بەلكى ئاممىۋى سەھىيە مەسىلىسى. ئوت يوقىتىشتىن ئىبارەت بۇ خىل مەنبەدىن تۈزەشنىڭ ئۈنۈملۈك نوقۇل دورا يېگەنگە قارىغاندا تېخىمۇ نېگىزلىك، تېخىمۇ ئۇزاق مۇددەتلىك بولىدۇ. كۆپچىلىكنىڭ ئادەتتە تۆۋەندىكى ئالدىنى ئېلىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز. بىرىنچى، مەھەللە ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتىگە ياۋا ئوت چۆپلەرنى تازىلاشنى ئىنكاس قىلىش. ئۆزىنىڭ ھويلىسى، ئولتۇراق رايوننىڭ ئىچ سىرتى، كوچا، يول بويىدىكى سەزگۈرلۈكنى ئاشۇرىدىغان ئوت چۆپلەرنى بايقىغاندا مايسا باسقۇچىدىن پايدىلىنىپ يولۇۋەتسە بولىدۇ. ئەگەر ئاممىۋى رايوندا تۇتاش كەتكەن ياۋا ئوت چۆپلەر بايقالسا، مەھەللە ئۆي جاي مۇلازىمىتى شىركىتىگە ئىنكاس قىلىپ مەركەزلىك تازىلاشسا بولىدۇ. ئىككىنچى، گۈل چېڭىدىن ئاگاھلاندۇرۇشقا قاراپ مۇددەتتىن بۇرۇن دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە دورا ئىچىش. گۈل چېڭىنىڭ يۇقىرى پەللىسىدە سىرتقا چىقىشتىن بۇرۇن سەزگۈرلۈكنى پەيدا قىلغۇچى گۈل چېڭىنىڭ قويۇقلۇقىدىن ئالدىن سىگنال بېرىشكە دىققەت قىلىش كېرەك. گۈل چېڭىنىڭ قويۇقلۇقى ئادەتتە سائەت 10-16 بولسا نىسبەتەن يۇقىرى بولىدۇ. زىيادە سەزگۈر كىشىلەر ئۇزۇن ۋاقىت سىرتتا ھەرىكەت قىلىشنى ئازايتىپ، ئىشىك دېرىزىلەرنى ئېچىش كېرەك. سىرتقا چىققاندا ماسكا، كۆز ئاسراش ئەينىكى تاقاش، ئامال بار ئۇزۇن يەڭلىك كىيىم كىيىش، ئۆيگە قايتقاندىن كېيىن يۈز بۇرۇن بوشلۇقىنى ۋاقتىدا يۇيۇپ چاپىنىنى ئالماشتۇرۇش كېرەك. گۈل چېڭىغا زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بارلار چىداپ يۈرمەسلىكى. 1-2 ھەپتە بۇرۇن غەيرىي نورمال ئىنكاس بۆلۈمىگە بېرىپ كېسەل كۆرسىتىشى، دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئالدىنى ئېلىش دورىسى ئىشلىتىشى كېرەك. 3-3 ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرىدىغان يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك يەپ، ئۇيقىغا كاپالەتلىك قىلىش. تەركىبىدە ۋىتامىن C مول بولغان يېڭى مېۋە كۆكتاتلارنى، تەركىبىدە ئەلا سۈپەتلىك ئاقسىل مول بولغان چوڭقۇر دېڭىز بېلىقلىرىنى كۆپرەك يېيىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. بۇ ئىممۇنىتېت ھالىتىنى تۇراقلاشتۇرۇپ، زىيادە سەزگۈرلۈكنى يېنىكلىتىشكە پايدىلىق. تاتلىق يېمەكلىك، ياغدا ئېتىلدۇرۇپ پىشۇرۇلغان يېمەكلىك، تەمى ئاچچىق يېمەكلىكلەرنى ئاز يەپ، بەدەندىكى ياللۇغلىنىشنىڭ ئېغىرلىشىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئامال بار سائەت 1 بۇرۇن ئۇخلاپ، يېتەرلىك ئۇخلاشقا كاپالەتلىك قىلىپ، كەيپىياتنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاپ، تەشۋىشلىنىش، چارچاشنى ئازايتىش كېرەك. تۇرمۇش ھالىتى قانچە مۇقىم بولسا، ئىممۇنىتېت كۈچىنى شۇنچە تۇراقلاشتۇرۇپ، زىيادە سەزگۈرلۈكنىڭ قوزغىلىش نىسبىتى ۋە ئېغىرلىق دەرىجىسىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. ھەقىقىي ئوت ئوتاش ئاددىي قوپاللىق بىلەن چېچىنى چۈشۈرۈۋېتىش ئەمەس، بەلكى ئىلمىي ئۇسۇلدا ئوت ئوتاشتۇر. چېچەكلەشتىن بۇرۇن ئوت ئوتاش چوقۇم گۈل چېڭىغا زىيادە سەزگۈر ياۋا ئوت چۆپلەر چېچەكلەشتىن بۇرۇن ئېلىپ بېرىلىش كېرەك. زىيادە سەزگۈرلەشتۈرگۈچى ئۆسۈملۈكلەر مەركەزلىك تارقالغان رايونلارغا قارىتا ھەر يىلى 2-3 قېتىم قاراتمىلىق ھالدا ئوت چۆپلەرنى ئورۇپ يوقاتقاندا، ئۇنىڭ چېچەكلىشى، مېۋىلىشى ۋە تارقىلىشىنى ئۈنۈملۈك توسقىلى بولىدۇ. سەزگۈرلۈكنى كونترول قىلىش ئۈنۈمى ناھايىتى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. گۈل چېڭى ئۇچۇپ بولغاندا ئاندىن قول سېلىپ تازىلىسا ئۈنۈمى ناچار بولۇپلا قالماي، يەنە گۈل چېڭى ھەممە يەرگە ئۇچۇپ كېتىدۇ. بىراق پەقەت ئەڭ يۇقىرى پەللىگە يەتمىسىلا تازىلاشنىڭ يەنىلا قىممىتى بولىدۇ. ھېچ بولمىغاندا ئۇرۇقنىڭ پىشىشى ۋە تارقىلىشىنى كونترول قىلغىلى بولىدۇ. مەشغۇلات قىلغاندا سەھەر، كەچقۇرۇن شامال كۈچى ئاجىز ۋاقىتتا
ұтайдығалар маска, көз астыраш әйнеке тақы беріліш керек.

0: ئىچىدىكى بىر قۇدۇقنىڭ سېلىنمىسى دەسلەپكى مەزگىلدىكىدىن 36% تۆۋەنلەپ، ئۆزلەشتۈرۈش ئىقتىدار باھا نىسبىتى سىجىل ئۆرلىدى. چېن يىۋېي مۇنداق دېدى: جىمىسار سىلانتىش نېفىتىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆزلەشتۈرۈلۈشى دۇنيا مىقياسىدىكى قۇرۇقلۇق فاتسىيەلىك ئارىلاشما سىلانتىش نېفىتىنى ئۈنۈملۈك ئۆزلەشتۈرۈش قىيىن دېگەن بىر تەرەپلىمە قاراشنى بۇزۇپ تاشلىدى. بۇ دۆلىتىمىزنىڭ قۇرۇقلۇق فاتسىيەلىك سىلانتىش نېفىت ساھەسىدىكى نەزەرىيىسى ۋە تېخنىكىسىنىڭ دۇنيادا ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغانلىقىنى تېخىمۇ كۈچلۈك ئىسپاتلاپ بەردى. كەلگۈسىدە سىلانتىش نېفىتىنى ئۆزلەشتۈرۈش خىزمىتىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى ۋە تەمىناتىنى كاپالەتلەندۈرۈشىگە تېخىمۇ كۆپ تۆھپە قوشىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىل 1-ئايدىن 7-ئايغىچە ئالاتاۋ پورتى ئارقىلىق ئىمپورت ئېكسپورت قىلىنغان يۈك مىقدارى 18,906,000 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 9.2% ئېشىپ، تاشقى سودىنىڭ يۈرۈشىدە مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەش، سۈپەت بىلەن ئۈنۈم تەڭ ئۆسۈشتەك ياخشى ۋەزىيەت نامايان بولدى. باش كۈزدە ئالاتاۋ پورتىدا قايناق مەنزىرە بارلىققا كەلدى. يەنى چېگرا ھالقىغان يۈك ئاپتوموبىللىرى تاشيول پورتىدىن تەرتىپلىك ئۆتسە، جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى چېگرادىن چىقىپ ئۇشقاندەك قاتلاپ، پورتنىڭ غەربكە ئېچىۋېتىش ھاياتىي كۈچى سىجىل قوزغىتىلدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئالاتاۋ تاشيول پورتىنىڭ يۈك ترانسپورتىدا ئېشىش ۋەزىيىتى كۈچلۈك بولدى. ئالدىنقى 7 ئايدا ئىمپورت ئېكسپورت قىلىنغان يۈك 1,000,000 توننىلىق چوڭ ئۆتكەلدىن ئۆتۈپ، بۇلتۇرقىدىن تەخمىنەن 3.5 ئاي بۇرۇن بۇ نىشان ئورۇندالدى. ئالاتاۋ خەلقئارا يۈك ترانسپورت ۋاكالەتچىلىك چەكلىك شىركىتىنىڭ كەسپىي خادىمى YK مۇنداق دېدى: بۇ يىل چېگرا ھالقىغان يۈك ترانسپورتى ۋە نۆۋەتچى پويىز يۈرۈشلۈك كەسپىمىزدە زاكاز سىجىل كۆپەيدى. پورتتىكى ياخشى بولغان تىجارەت سودا مۇھىتى ئوتتۇرا ئاسىيا ياۋروپادىكى چېگرا ھالقىغان كەسىپ دائىرىمىزنى سىجىل كېڭەيتىش، سودا كۆلىمىنى كېڭەيتىش غەيرىتىمىزنى تېخىمۇ ئۇرغۇتۇپ، ئىشەنچىمىزنى تېخىمۇ كۈچەيتتى. دۆلىتىمىزنىڭ غەربكە ئېچىۋېتىشتىكى مۇھىم دەرۋازىسى ۋە يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبىغى يادرولۇق رايونىدىكى ئاچقۇچلۇق تۈگۈن بولغان ئالاتاۋ پورتى يول ئۈنۈمىنى سىجىل قوزغىتىپ، پورتنى ئېچىۋېتىش ھاياتىي كۈچىنى كۈندىن كۈنگە ئۇرغۇتتى. ئالاتاۋ تاموژنىسى تاشيول تەكشۈرۈش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى كەن رۇيلۇڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل پورتتىن ئۆتىدىغان ئاپتوموبىللار سىجىل كۆپەيدى. نەق مەيداندا تەكشۈرۈش تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ۋاقىت پەرقلەندۈرۈپ، تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش، تېز سۈرەتتە تەكشۈرۈش ئەندىزىسىنى يولغا قويۇپ، ئاپتوموبىللارنىڭ ساقلاش ۋاقتىنى ئەڭ زور دەرىجىدە قىسقارتىپ، چېگرا ھالقىغان يۈك ترانسپورتىنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئوبروت قىلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلدۇق. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئالاتاۋ تاموژنىمىزنىڭ نازارەت قىلىش باشقۇرۇشى نەتىجىسىدە تاشيول پورتى ئارقىلىق چېگرادىن كىرگەن چىققان ئاپتوموبىل بىر كۈندە كۆپ بولغاندا 773 يېتىپ، يېقىنقى 2 يىلدىن بۇيانقى پورت ئارقىلىق بىر كۈندە پورتتىن ئۆتۈشتىكى چوققا قىممەت يېڭىلاندى. تاشيولدا يۈك مىقدارى بارغانسېرى ئېشىش بىلەن بىللە، ئالدىنقى 7 ئايدا ئالاتاۋ تۆمۈريول پورتى ئارقىلىق ئىمپورت ئېكسپورت قىلىنغان يۈك 11,258,000 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 15% ئاشتى. ئالاتاۋ تاموژنىسىنىڭ نازارەت قىلىش باشقۇرۇشى نەتىجىسىدە چېگرادىن كىرگەن چىققان جۇڭگو ياۋروپا ئوتتۇرا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزى 5,320 قېتىمغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 21.9% كۆپەيدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت تاشقى پېرېۋوت باشقۇرۇش ئىدارىسى شىنجاڭ شۆبىسىنىڭ چېگرا ھالقىغان سودىنى يۇقىرى سەۋىيەلىك ئېچىۋېتىش سىنىقىنى يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسى يېقىندا ئۈرۈمچىدە رەسمىي يولغا قويۇلدى. چەت ئەلگە چېتىشلىق 24 كارخانا نۇقتىدا

0: خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
0: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
0: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп, пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азрақ яплы төк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.